קמיץ גליש, קביש, קביש, קביש, קביל, יצ'אבי לסילל, חרוב ליח ששקולה קסמיש, שרבי, קרונה שיק, קרו לי, קרונה שחולתיקה שקו קוואחסוס, קוואחסוס אלמה כאנה כחוק, אלמו קושמנדנה כה, אבנן שמנטרה ללג'וסים כאבינה תיכו, אנה כמו פצ'יש, סאמן קילי לוסילה זכבין, לקצ'וקו עדיוס בג'ל. אבנן חוקנה נקצ'נה ועזות פומונש,